0: Ceos con claros en nubes, 18 grados de temperatura, 3 vehículos implicados, 5 persoas feridas, unha delas de gravidade. E o balance do último sinistro acontecido na A55, concretamente no concello de Mos, nas curvas de Tameiga, o que confirma este tramo como un dos puntos vermellos de sinistralidade da red viaria estatal.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos mayoritariamente despesados, algo de bretema na costa e 17 grados de temperatura. Non hai prazas nos campings das Rías Baixas de cara ao próximo mes de agosto, establecementos que xa están o 100% de ocupación durante este mes de xullo, e parece que medra tamén a demanda de prazas para furgonetas camper, autocaravanas e bungalows.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago e Barbanza, nubosidade arestora, temos 16 graus. A alcaldesa Goretti San Martín destaca en Onda Cero a colaboración entre Policía Nacional e Policía Local para incrementar a seguridade e vixiancia en Santiago, mentres o PP reclama maior presencia da Policía Local ante a vaga de roubos en vehículos. O empresario Galeb Haber pronunciou o pregón das festas do Apóstolo dende os balcóns do Pazo de Raxoi, sinalando que o mellor de Compost Tela e a súa xente.
1: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: A Xunta acusa ao Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos no litoral cunha reforma dos criterios para establecer a liña de deslinde que suporía avanzar no seu obxectivo de modificar unilateralmente a legislación de costas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anima por carta aos concellos costeiros de Galicia a presentar alegacións a unha reforma normativa que considera unilateral e impulsada pola porta de atrás. E Recursos de Galicia é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan en estora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. O PSDG critica esta decisión porque a comercializadora de RDG está en proceso de inhabilitación polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o delegado de RDG, Emilio Bruquetas, defenden o labor desta sociedade.
4: Continuar fortalecendo, dende o punto de vista financeiro, a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e, ao final, pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados.
3: E unha previsión para esta xornada, chega ao Pleno do Congreso a emenda do Senado pola P9 que recolle o texto orixinal que fora aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. A conselleira de Vivenda di que BNG e PSOE teñen unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso da autoestrada a Galicia sen hipotecas. E o Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial desestima por só un voto de diferenza os recursos de alzada do xuiz Luis Villares e de Xuizas e Xuices para a Democracia contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de apartalo da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo a encargada de decidir sobre proxectos eólicos para trasladalo á sección cuarta. Nun comunicado, a asociación tacha de lamentable o corporativismo do que acusa o Pleno do Consello por avalar esta decisión que consideran arbitraria. E falamos tamén do novo plan de normalización lingüística. O PPDG agradece a actitude que califica de proactiva de PSDG e de Democracia Ourensana na reunión das últimas horas no Parlamento na procura dun consenso. A seguinte convocatoria está fixada para o martes. A primeira xuntanza non acudiu o BNG, a deputada do PP Carmen Pomar lamenta esta actitude.
6: Eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
3: Responde ya viceportavoz do BNG, Noa Presas, insta o presidente da Xunta que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Indica que polo de agora o PP só fai propaganda e se agocha detrás das pancartas en contra do galego. O PSDG cree que foi unha toma de contacto esta primeira reunión e que co documento sobre a mesa aportarán as melloras que creen necesarias para atacar a emerxencia lingüística din que vive o galego. E Inditex entra na promoción turística da Coruña. Aportará 1,5 millóns de euros ao consorcio de turismo durante o vindeiro ano e medio para apoyar la apertura de novas rutas aéreas desde Alvedro a Lisboa, París, Londres e Estambul. O convenio implica tamén o apoio da multinacional textil, a promoción da cidade a través de grandes fitos como a Eclipse Total de Sol do 12 de agosto, a regata de grandes veleiros do vindeiro ano e as exposicións da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto. 8:28, dos deportes, o Concello de Vigo anuncia unha homenaxe ao xogador compostelán do Celta Borja Iglesias tras gañar o Mundial ca selección española. Polo de agora non se avanza data nin en que consistirá esa homenaxe. Por certo que Iglesias é o único xogador que aínda non se incorporou á pretemporada do Celta, o que si regresou é o tamén mundialista Carl Starfelt. Tamén comezan hoxe a pretempada as celtas co obxectivo de ascender á primeira red. No Deportivo entrenaron con precaución, se con traballo personalizado Adrián Altimira e Mohamed Buldini nun grupo no que aínda se atopan tamén Yeremai, Miguel Loureiro e David Mella. E xa están a venda as 1.500 entradas que o Real Oviedo puxo a disposición do Depor para o amistoso que se disputará este sábado no novo Carlos Tartiere. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Es jueves, llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
11: Gadis, en confianza.
12: Son las 8:30 de la mañana.
13: Son las 7:30 en Canarias.

0: unidades 30 días, hasta un 35% de descuento. Solo en Copersa, en el polígono del Tambre.
1: Día de Santiago Apóstolo, día grande, día para todos os galegos.
2: O mellor, danos a terra, une a toda Galicia.
1: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda a súa tradición.
2: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumes, as nosas raíces.
1: Viva Santiago Apóstolo, viva Galicia.
2: El Corte Inglés.
1: Vive o connosco.
3: Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. ¿Dónde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, productos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.

0: Onda Cero Galicia.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o kilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo de denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Aquí la texa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
9: Moi bos días. Chega o Congreso dos Deputados a emenda do Senado sobre a transferencia da P9 a Galicia. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicaba nas últimas horas que BNG e PSOE teñen nesta cita unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso sen hipotecas. A proposta de transferencia fora aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e unha vez no Congreso, PP e Vox rexeitaron apoiala, unha vez no Senado, PP e Vox rexeitaron apoiala alegando que será a Xunta quen teña que asumir o custe da transferencia. Por iso, o Partido Popular, caso a maioría no Senado, emendou esa proposta ata devolver ao texto orixinal do Parlamento. Veremos en que queda hoxe o asunto. O pleno comezou ás 11 e a transferencia da P9 é o cuarto asunto da orde do día. O Congreso debatirá hoxe tamén o proxecto da lei que permitiría condonar alrededor de 83.000 millóns de euros da débeda acumulada polas comunidades do réxime común, como a galega. A Galicia lle correspondería unha quita duns 4.000 millóns de euros, pero a Xunta rexeita esta medida que considera prexudicial para a comunidade. Neste contexto, o Goberno galego pide hoxe ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto 2027, ca intención de comezar a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Marta Rodríguez.
10: A Xunta pide que esta solicitude se tramite polo procedimento de urxencia para comenzar a elaboración dos orzamentos unha vez que se aprobe no Consello.

0: o gasto financiero para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar o teito de gasto permitirá que Galicia continúe a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos antes do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que, polo tanto, poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2027. A Xunta indica que se trata de achegar certezas á economía galega. As liñas xerais indican son unhas contas con prioridade para os servizos públicos asistenciais, impulsar a modernización do sistema productivo e apoiar o emprendemento e as persoas autónomas. Por outra banda, o Congreso debate hoxe o proxecto para condonar a débeda e tamén o próximo 29 de xullo celebrarase o Consello de Política Fiscal e Financiera de xeito extraordinario para abordar a proposta do Goberno de Sánchez para reformar o sistema de financiamento autonómico.
1: E mentres, o secretario xeral do PSDG continúa a súa viaxe a Arxentina e Uruguai, nas últimas horas reuniuse en Montevideo co presidente do Frente Amplio, con quen defendeu a chamada Lei de Netos. José Ramón Gómez Besteiro acusa o PP de tomar este decreto a nacionalidade como un outorgamento discrecional. Cree que isto vai en contra da emigración galega.
2: De tantos que cruzaron el charco y que hicieron su vida porque no podían hacerla en Galicia por problemas económicos o por problemas políticos de exilio, hoy precisamente reivindicamos ese derecho, un derecho que se inserta dentro de lo que es la Ley de Memoria Democrática y, por tanto, lo que es el conferir derechos que no se reconocieron hasta ahora y que, desgraciadamente, también la derecha plantea un problema serio sobre eso. Yo insisto, es un ataque directo al mundo de la inmigración y es un ataque directo al reconocimiento de un derecho.
1: Besteiro defende a consolidación dos pilares do estado de benestar, como a saúde ou ensino públicos, ante o ascenso da ultradereita en distintos países do mundo. É unha idea que comparten o presidente do Frente Amplio, a vicepresidenta de Uruguai e os representantes socialistas uruguaios cos que se reuniu Besteiro nas últimas horas. Mentras o goberno propón a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, a Ferrola Yolanda Díaz, para optar a dirección xeral da Organización Internacional do Traballo. Segundo confirma Pedro Sánchez nas súas redes sociais, é unha honra anunciar esa candidatura. No caso de ser elixida, Díaz convertiríase na primeira muller e na primeira española en dirixir este organismo. E máis asuntos, a alcaldesa da Coruña pon de exemplo a Inditex tras o convenio acadado entre a multinacional textil e o consorcio de turismo coruñés. A compañía aportará no vindeiro ano e medio 1,5 millóns de euros para promocionar a cidade e apoiar novas rutas internacionais desde o aeroporto de Alvedro a Londres, París, Lisboa e Estambul. Inés Rey anima a outras empresas a colaborar dun xeito semellante.
3: En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración de Inditex, reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad y es un ejemplo de colaboración público-privada magnífica que creo que debería ser ejemplo para muchas grandes empresas que las tenemos en La Coruña y en el área metropolitana de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y siga generando valor y nuevas rutas y destinos.
1: Falando de turismo, os campings das Rías Baixas confirman cifras de ocupación excelentes. A maioría dos establecementos registran cheos absolutos durante as fins de semana e traballan xa con reservas prácticamente completas para agosto. Juan de Sola.
4: O crecemento da demanda deixase sentir especialmente na comarca do Sanlés, en localidades como San Senso, Grove, Vila Nova de Arousa e o resto do litoral, onde os campings se converteron nunha opción ou unha das opcións preferidas polas familias. Según responsables do sector, como Cristina Lima, do camping Rías Baixas, a ocupación entre semana oscila actualmente entre o 70% e o 95%, mentres que durante as fins de semana moitos recintos alcanzan xa o 100% da súa capacidade.
5: Tenemos un poco de todo. Tenemos mucha gente de Galicia, ¿no? De quizás de las partes del interior, que estos días ha hecho mucho calor. Y luego, pues, tenemos muchos clientes nacionales, gente de Madrid, gente de Cataluña, gente, bueno, de todas las partes realmente, de Castilla, de todas las partes de España. Y luego también tenemos algún extranjero. Normalmente suele ser alemanes, franceses, y holandeses.
4: Ademais, medra a tendencia dos bungalows, os gambling en numerosos establecementos, seguidos das autocaravanas ou tenda tradicional. Actualmente, todas as opcións que ofrece un camping nas Rías Baixas presenta un registro de reservas aseguradas ata a primeira quincena de setembro.
1: Dos sucesos contamos, y es que un camión que transportaba vacas embarcou esta mañá sobre un turismo na A6, altura da localidade lucense de Baralla, e isto obrigou a cortar a autovía entre os quilómetros 469 e 461, e tráfico habilitou desvíos alternativos. Un remolque do camión quedou suspendido cara ao desnivel e varios animais precipitáronse, outros dous coches tamén se vieron

0: implicados neste sinistro. E a provincia de Ourense registrou durante a madrugada deste xoves o sétimo terremoto neste mes de xullo. Neste caso, o epicentro situouse na parroquia de Rairo, contra 1:15 da mañá, segundo os datos recollidos polo Instituto Xeográfico Nacional. A magnitude foi de 2,7 e a profundidade de 11 kilómetros. En Lugo busca unha moza de 24 anos que leva 48 horas desaparecida. A familia presentou denuncia na comisaría e pide a colaboración cidadá. Mide 1,65, ten melena de cor negra e os ollos azuis. Cando desapareceu, leva posto uniforme de Carrefour que onde traballa. A Policía Nacional ten abertas todas as hipóteses e centra a busca nos arredores de Lugo e no entorno familiar. En a Universidade de Vigo celebrouse o acto de constitución do novo Consello de Goberno presidido pola nova reitora, Carmen García Mateo. A necesidade dun mellor financiamento e un maior achegamento á cidade figuran entre os obxectivos marcados por este novo goberno da entidade docente, Víctor Blanco.
1: Constitución do novo Consello de Goberno e sesión ordinaria que incluiu xa un primeiro informe da nova reitora, Carmen García Mateo, primeira reitora na historia da Universidade de Vigo. García Mateo considera necesario potenciar a colaboración que xa se mantén con empresas e administracións para actividade investigadora e tamén dispor dunha maior financiación pública para garantir a calidade docente e as infraestructuras necesarias. No caso do campus de Vigo, a reitora considera necesario mellorar a relación cunha cidade que aínda observa de lexos un campus situado nunha zona boscosa a 10 kilómetros do centro.
2: Bueno, queremos claramente potenciar a nosa presencia na cidade. Temos aí o campus de as instalacións de Torre Cedeira, tamén o edificio Redeiras, e como decía, non facer máis cousas coa cidade, non, para que se nos vexan máis, non?
1: Desenvolver o campus do mar e a descentralización da Facultade de Medicina entre os retos que debe afrontar Carmen García Mateo.
0: E un asunto que acabamos de coñecer, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia que Galicia non asistirá á Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra hoxe xoves en Madrid. Califica ese encontro de novo paripé por parte do Goberno de España. Así, por rematar, Nuria Gestal encargouse da técnica. Voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora comeza a información local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
3: Boas tardes. Póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
9: ¿Cómo?
10: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
9: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
8: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
11: ¿Van a querer vino?
10: Treixadura Ribeiro.
9: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o quilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa e Polito peza de 800 gramos a 7,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
14: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
15: Branco Pazo do Mar, mellor o vos coñecido.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de

0: Con el vino no te tiembla la voz.
1: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
2: Papá, falta moito para chegar.
3: Chegamos en menos dunha hora.
2: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
4: Se me olvidou outra vez.
3: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
5: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.